לקחת בנזיר, יחצת יושב בבר. יחצת יושב, יחצת לבד את זמנו, אני קיירת קוטן קרגת שפה, עצי קונטנט, חצה לו על סולחת.